0: ونحن نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكما ذكرنا الاتفاق بتفاصيل وما نشر حتى الآن ولأي مدى سيشمل الأراضي اللبنانية بشكل كامل ووقف كامل إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي في مرحلة لاحقة. ونحن أيضا نسلط الضوء على هذا الملف مع الباحث في شؤون الأمن القومي ومن كان مستشارا لرؤساء حكومات ووزراء أمن وخبير بالشؤون اللبنانية دكتور جاك نيريا. شلام لخا بوكر توف. כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, איך אתה יכול לסכם את ההסכם, מה שבוא נגיד מזכר ההבנות עד עכשיו?
1: בהנחה שמה שאנחנו שומעים זה מה שהולך לקרות, נסיגה ישראלית מוחלטת עד הגבול הבינלאומי והפסקת פעולות המלחמה בלבנון, אנחנו נמצאים מול מה שנקרא כישלון מדיני מדהים מהדהד. כי נוצר מצב, דבר אבסורדי, שארצות הברית שמסייעת, מנסה לסייע לממשלת לבנון להיפטר מאחיזתו של חיזבאללה, היא זו שאותה מאפשרת לחיזבאללה הגנה מפני התקפות ישראליות.
0: זאת אומרת, אתה קודם כל אתה קונה את הטענה הזאת, את האמירה, או שזה אמור להתפרסם בקרוב שיחתמו על ההסכם וזה יתפרסם, שיש פה התחייבות לנסיגה ישראלית מלאה, אבל האם זה, יש לזה לוח זמנים? אתה יודע, אפשר לסגת, ב-67 אמרו חודשיים, בינתיים זה נמשך 60 שנה.
1: תראה, אני מסתכל גם בצד שני על הדוגמה שהייתה עם אייזנהאואר ובן גוריון, שהנסיגה מעזה הייתה תוך יום אחד. אז כך שזה בשנת 56-57. Mm-hmm. עכשיו, ויכול להיות מצב כזה שבמצב רוחו העצבני של דונלד טראמפ מול ראש הממשלה, שידרוש בעצם שהנסיגה תהיה יותר מהירה, ואולי תכלול כל מיני אלמנטים של הגנה, כלומר חיזוק יוניפיל או איזה כוח אלטרנטיבי, או כל מיני אזורי פיילוט של צבא לבנון נתפרס בהם. אבל מבחינתי אני חושב, זאת הערכתי, שכל עוד הדבר הזה מתבצע, כלומר הנסיגה של ישראל לגבול הבינלאומי, לכיוון הגבול הבינלאומי, חיזבאללה יימנע מפעולות אקטיביות נגד הכוחות הישראלים. אבל אם יסבר שיש מצב שהנוכחות הישראלית בדרום לבנון תישאר לאורך זמן, או לזמן כמעט בלתי מוגבל, אז אני מניח שחיזבאללה זה יהיה לו כל הלגיטימציה להגיד שהנה אנחנו המוקאוואה נלחמים בנוכחות הזרה. ואז הוא יהיה לו גם בזירה הפנימית, לדעתי היום בלילה יהיו חגיגות בבירות, חגיגות על זה שעל הניצחון של חיזבאללה יחד עם בעל הברית האיראני על ישראל.
0: עכשיו ישראלי ממוצע ומי שקורא חדשות בממוצע יגיד לך איך אפשר לדבר על ניצחון במובן הזה שישראל חיסלה הרבה מאוד, בוא נגיד החל מנסראללה, כל הצמרת הצבאית, חלק גדול מהצמרת המדינית, פגע בתשתיות, פגע במבנים, פגע בחוליות. בעצם מה שהחיזבאללה עושה עכשיו זה מלחמת גרילה נגד כוחות ישראל בדרום לבנון, וזה לא אותו ארגון, ולכן לא צריך להבריז בהישג האסטרטגי של החיזבאללה ובהישגים הישראלים. איך אתה תגיב לזה?
1: זאת הגישה המערבית, זאת הגישה הישראלית, להסתכל על האירועים כך. מבחינתו של חיזבאללה, אלה שנהרגו, נהרגו למען השם, הם עלו לה זה לגן עדן.
0: כן.
1: הם זה השלימו את המשימה של חוסיין בן עלי. הקרב הוא קרב של קרבלה.
0: אבל בוא נלך לעניין המדיני. איך החיזבאללה יוצא מהמערכה הזאת?
1: אבל חיזבאללה כרגע יוצא, כמו שאמרתי, מוגן מצד אחד, מצד על ידי ארצות הברית ואיראן. מצד שני, בעצם ממשלת לבנון מסתכל, זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות כרגע? אין לי קלפי מיקוח ואין לי קלפי לחץ על חיזבאללה. חיזבאללה עכשיו יבוא ויטען שהוא בעצם הציל ללבנון בזכות זה שבעל הברית האיראני. זאת אומרת, יש כאן הגמוניה איראנית שחוזרת בדלת האחורית בלבנון. איך האמריקאים הולכים לטפל בזה? זה אני לא יודע, ואני חושב שזאת בעיה מאוד מאוד מרכזית.
0: השאלה אם אתה רואה נסיגה ישראלית לפחות עד אוקטובר, למה אני אומר אוקטובר? כי זה בטח אף אחד לא רוצה לסגת עד הגבול הבינלאומי. אני מדבר בהיגיון הישראלי היבש, ועוד לציין את יום השנה לאירועים, ויש בחירות, וכל נסיגה תתאפס ישראלית, אפילו אלקטורלית מבחינת נתניהו, כסוג של הודעה בהפסד אסטרטגי, או שיגיד, טוב, אנחנו לא נתקוף, לא יתקפו אותנו, אבל הנוכחות הישראלית עד הקו הצהוב בעומק דרום לבנון תישאר עד הודעה חדשה.
1: קשה לי לענות לך על השאלה.

0: על השאלה הזו, משום שלפחות בצד האיראני, אנחנו לא שומעים כרגע שום תגובה ישראלית, אין לנו שום התייחסות ישראלית להסכם הזה, השתיקה הרועמת של ישראל מרמזת על חוסר ההסכמה מהותית לגבי מה שקורה. אבל מצד שני, מי מדבר? מדברים האיראנים, האיראנים מדברים על נסיגה מוחלטת של ישראל מאדמות לבנון. זאת אומרת, לקחת את זה עכשיו, אולי לקחת את זה עם קצת מלח, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שזאת המגמה, ואם זאת המגמה, לישראל בעצם לא תהיה ברירה מול ארצות הברית, אלא אם אנחנו רוצים לשמור על ארצות הברית כבעל ברית אסטרטגי שלנו, מי יש לנו מישהו אחר.
1: השאלה, יש פה פרדוקס, שמצד אחד אתם רוצים נסיגה, מצד שני צריך לחזק את צבא לבנון, שלוש, להחליש את חיזבאללה, שצבא לבנון, צבא הריבוני, שכפוף לממשלה ולנשיא, הוא זה שיממש את הדברים האלו. השאלה, כמה זה עכשיו מחייב הסכם לבנוני, פנים לבנוני, לפני שיגידו נסיגה וכל מה שדיברנו לפני זה.
0: אין ספק שבלבנון צריך לעשות סדר בית. צריך לעשות סדר. יש בעיה כרגע עם צבא לבנון, בעיקר עם פקד צבא לבנון, שהוא קשור בטבורו עם חיזבאללה. זה צריך להבהיר את המצב הזה. דבר שני, יש כל מיני קצינים, כולל קציני מודיעין בכירים בתוך הצבא לבנון, שהם קשורים גם עם חיזבאללה, בין מודיעים של חיזבאללה, חפרפרות של חיזבאללה. צריך לעשות ניקוי שטח. אם הדבר הזה לא יעשה, אז בעצם צבא לבנון לא יכול לשמש אותנו לשום דבר, במיוחד גם לא יכול לשמש את ממשלת לבנון, כי הוא פשוט לא יפעל מול חיזבאללה, והחזרה שלו תהיה תמיד מותנית וכמעט בלתי אפשרית.
1: והשאלה, קודם כל אנחנו קיבלנו עכשיו כל מיני ידיעות, ולפי גורם ישראלי בכיר, שגם למרות הצעקות והנזיפות לא תהיה נסיגה. אתה לא חושב שזה משהו שנתניהו יכול לעמוד בו, לפחות בתקופה הקרובה, ותמיד ימצא את העילה למה עוד לתקוף ולמה לתקוף בביירות ולעשות עוד צעדים צבאיים בתוך שטח לבנון?
0: אני רואה בדיוק ההפך. אני רואה שכמו שהיה באזור דבין, שפתאום אדם עד ישראל נסוגה מהאזור הזה ואפשרה לצבא לבנון כביכול להיכנס לעשות פיילוט. אני חושב שזאת תהיה הגישה הישראלית. לאט לאט, מבלי לפרסם יותר מדי ובלי להציג את העובדה שאנחנו נסוגים בלבנון, אנחנו נסוג לאט לאט, וזה מה שיקרה.
1: זאת אומרת, בשיטת הפיילוט עוד יישוב ועוד כפר, וזה לפעמים ייקח שבועות, אולי חודשים. זאת אומרת, עד הבחירות לא תהיה נסיגה מלאה, אבל בפועל יש נסיגה פה ושם.
0: אני מניח שזה יהיה, זאת תהיה השיטה, כדי לא להראות, כמו שאתה אומר, שבלקראת אוקטובר, לקראת הבחירות, יש כאן כישלון אסטרטגי של מדינת ישראל.
1: וגם אם 80 כפרים מחוקים לגמרי, ושטח שהוא לא אותה מציאות שהייתה ערב המלחמה הזו.
0: כן, תשמע, בתים שנהרסו אפשר לבנות. אני מניח שאני מכיר את הלבנונים. הלבנונים הם אנשים מאוד חרוצים ומאוד יעילים. הם ברגע שיתאפשר להם לחזור דרומה, זה הם פשוט יחגגו, והתמונות של ההרס לא יסייעו לדמותה של ישראל באירופה.
1: השאלה, מי ישלם, דוקטור ז'אק נריה? אם הקטרים או הסעודים ישלמו ותהיה תוכנית, מה שנקרא מרשל עבור דרום לבנון, ומי שיהיה בעל המאה הוא בעל הדעה בעצם, או שאם איראן תפצה, לא יודע כמה יכולת יש להם, ואז זה מאוד אלמנט מאוד מכריע למי יש השפעה בתוך השטח, כולל במה שנקרא באזור שהוא השטח של חיזבאללה מבחינה חברתית.
0: כל מה שאמרת זה נכון לגבי האזור. האזור הוא ב-90% האזור שיעי, ולכן מה שנקרא הציפייה שבעצם האיראן היא זו שתממן, איראן שתסייע, יכול להיות שארצות הברית גם תתרום את חלקה. אין לי ספק שאירופה תיכנס לתוך התמונה, ושמיליונים יבואו גם מאירופה, אבל תזכור שיש 8 מיליארד דולר שמגיעים כל שנה מחוץ לארץ, מהגולה הלבנונית, בעיקר הגולה שנמצאת במערב אפריקה ובדרום אמריקה. 8 מיליארד דולר שמסייעים לכלכלה הלבנונית, הם אלה שיהיו חלק מהשיקום של דרום לבנון.
1: איך אומרים? נחכה ונראה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: יום טוב.
1: إذن في قراءة تحليلية أمنية إسرائيلية حول الملف المرتبط بلبنان والمفاوضات، من سيحدد الآن وقع الأحداث في الأراضي اللبنانية؟ هل هذا الاتفاق فعلا يشمل لبنان ووقف إطلاق نار كامل، بما معناه إيران هي التي حددت قواعد اللعبة استراتيجية؟

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 سالم في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا بطبيعة الحال التطورات التي حصلت هذه الليلة، الإعلان الأمريكي رسميا عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكذلك التأكيد الإيراني على هذا الاتفاق، التوقيع يوم الجمعة في جنيف، وبعض التفاصيل معروفة ومنها ما تم تأكيده وبعض التفاصيل الضبابية. هي مذكرة تفاهم بالأساس وليس اتفاق شامل، والأطراف ستدخل إلى مفاوضات خلال 60 يوم للبحث في كافة التفاصيل، خاصة في القضايا المركزية، إذا كان تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب، وهل سيتم إخراجه من إيران، قضية الصواريخ البالستية وتطويرها، مضيق هرمز ورفع الحصار الكامل، العائدات والأموال المجمدة لإيران التي ستعود إلى خزينة الدولة، وغير ذلك من الشروط. وأيضا هل يشمل هذا وقف إطلاق نار في كل الجبهات، تحديدا في الجبهة اللبنانية. وكل هذا تزامن مع احتفالات ترامب بعيده 80 وحديقة البيت الأبيض التي تحولت إلى حلبة مصارعة، وملايين الدولارات صرفت لهذا الحدث. المواطن الأمريكي ينظر يتابع، ولكن كما يبدو يحسم الأمر في محطة الوقود. دكتور إيلي كوك شرم لخا بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أمريكاي ميموتسا كما من ينطو كل دراما زوت.
1: מעניין אותו שמחירי הנפט כנראה ירדו עכשיו, שמחירי הדלק ירדו. חוץ מזה, הוא לא עניין אותו המלחמה הזאת לפני זה, הוא לא יודע למה נכנסו למלחמה הזאת, הוא לא פוחד מאיראן, הוא לא פוחד מהגרעין האיראני, ולכן, אגב, גם הגרעין האיראני לא קשור להסכם הזה בסוף הזה. אתה יודע, בסופו של דבר זה בהחלט מהלך שטראמפ היה חייב לעשות לפני בחירות האמצע, אולי עכשיו הוא יכול לא להפתיר את הסנאט, מחירי הדלק אני מניח יתחילו לרדת, תעלו לקחת קצת זמן, חוץ מזה לא יותר מדי מעניין את הציבור האמריקאי.
0: אבל הציבור האמריקאי עד כדי כך נאיבי ופחות מעניין אותו? זה נראה דרמה בינלאומית עם השלכות הרסניות על כל האזורים, וכאשר זה היה מתפתח, ואתה אומר לי כמה אני משלם מחיר גלום בתחנת הדלק במיזורי או באוקלהומה, זה מה שיכריע בסופו של דבר לדעת הקהל האמריקאית?
1: תשמע, לדעת הקהל האמריקאי היה דעה על המלחמה הזאת, הם לא רצו אותה. הציבור האמריקאי כבר מזמן אמר שהם לא רוצים עוד הרפתקאות במזרח התיכון, הם לא רוצים עוד מלחמות במזרח התיכון. דונלד טראמפ נבחר פעמיים גם בגלל שזה היה העמדה שלו, וכשדונלד טראמפ שינה כיוון, הוא משלם על זה עכשיו מחיר פוליטי, הוא מאוד לא פופולרי. אז במובן הזה היה להם דעה, הדעה שלהם הייתה שהם לא רוצים את המלחמה הזו. ברור שיש את האגף הניצי בתוך המפלגה הרפובליקאית שמאוכזבת מאוד, קצת דומה לישראל, אבל זה אגף מאוד מאוד מאוד מאוד קטן. בסופו של דבר, צריך להגיד שזהו, ישראל הצליחה ככה להרחיק את האחרוני התומכים שלה כמעט. הסקרים האחרונים מראים 80% מהמפלגה הדמוקרטית, ויותר מפתיע אולי 40% מהמפלגה הרפובליקאית, כבר רואים את ישראל באור שלילי. קיצור, אז אתה יודע, אצל הדור הצעיר זה המספרים עוד יותר גבוהים, אז
0: וזו נקודה מאוד מעניינת מה שהזכרת, כי אנחנו גם רואים איזה נשיא משונה, בכלל כל העניין הזה שהמתשעות של הבית הלבן פתאום זירת קרב, והרבה מאוד מיליונים הושקעו שם, וזה שואו כזה שדומה, אתה יודע, לקיסרים של רומא, ואת הגלדיאטור מחליפים באלה שכל הספורטאים האלה, לא רוצה להגדיר משהו אחר, אבל כמה זה מה שהגדרת עכשיו כן יחלחל, או שזה בעצם הכל ישתנה ברגע שדונלד טראמפ יעזוב את הבית הלבן ונחזור לאותה נקודה?
1: לא, תשמע, קרה פה דבר, לדעתי יש פה משהו שמעבר רק למהלך של טראמפ. אני חושב שהשינויים בדעת הקהל האמריקאי, השינויים בבייס האמריקאי, במיוחד במפלגה הדמוקרטית, אבל גם בדור הצעיר של מפלגה הרפובליקאית, אלו לא דברים, צריך להגיד גם, היה פה, אתה יודע, כולם קיבלו את הלקח המאוד ברור. פעם הבאה שישראל מנסה לגרור אותך למלחמה במזרח התיכון, אתה פשוט אומר להם לא. ואם היה משהו שכן אולי היה קצת פופולרי אצל טראמפ בשבועות האחרונים, זה כן, אתה יודע, כמעט הטקס השבועי שאנחנו מקבלים מטראמפ, שהוא יורד על ביבי, שהוא משוגע, שפאקים וזה. זה דווקא הציבור האמריקאי מאוד אוהב. נתניהו הוא אחד המנהיגים הכי לא פופולריים בארצות הברית, אז במובן הזה זה דווקא מוצא חן בעיני רוב אמריקאים, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו נחכה ונראה, אבל לדעתי היה פה שינוי...
0: זה מה שאני מתכוון, אם יש פה שינוי מבני בדעת הקהל שיש לו השלכות אסטרטגיות לדבר,

0: לתקוף את ישראל זה כבר לא דבר שנוי במחלוקת, ההפך. זה הדבר הבטוח שאתה יכול לעשות, שזה סוג של קונצנסוס, שנהיה משהו ש... אז בעיניי, כשאני רואה את ההחלשה של איפק, אני עדיין חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע, אני חושב, ייקח הרבה מאוד זמן עד שהדבר הזה יתורגם, אני מניח שהשנים האחרונות של טראמפ אנחנו נראה פחות או יותר רק כיפאון ולא איזושהי תזוזה משמעותית, אבל כשהדמוקרטים או אפילו איזה רפובליקאי צעיר יגיע ל-29, יכול להיות שתתחיל להרגיש את זה, במיוחד אם זה יהיה כמובן מישהו בבית הלבן הדמוקרטי. כמובן שהבעיה עם הדמוקרטים פה זה שהרבה פעמים המנהיגים שלהם הם קצת חלשים וקצת זה, אבל אני מרגיש עדיין שכן, שיש פה שינוי, לא סתם זה מרגיש כמו איזשהו רגע שבו, אני לא זוכר פעם שבאמת נתניהו יוצא כל כך מושפל מול טראמפ ונאלץ...
1: אתה יודע, אומרים שהכל נכון, לא שאני רוצה להיות כל כך סקפטי, אבל אומרים, טוב, מה שמעניין אותנו עכשיו בישראל זה הבחירות, כמו שטראמפ מעניין אותו בחירות האמצע, אחרי הבחירות אצל שני הצדדים נשב ונתקן את הדברים על ארוחת ערב.
0: אני לא חושב שהדברים האלה כבר, כאילו, יש פה גם משבר אמון. צריך להבין את זה גם מנקודת מבט של טראמפ, אוקיי? מה שטראמפ אהב בישראלים זה שהם ווינרים, שהם תמיד מנצחים, שיש להם את היכולות הצבאיות הכי מדהימות. כאילו, זה מה שהוא אהב, הוא אהב כאילו את ה... והם יצאו בעיניו, הם יצאו חלשים, אתה יודע? ביבי הבטיח לו שתוך כמה שבועות יפילו את המשטר האיראני. וכשזה לא קרה, אז אצל טראמפ זה לא באמת עניין אישי. ולא באמת, אני לא חושב שזה באמת חשוב מה כאילו טראמפ חושב על שרה. בסופו של דבר יש פה אכזבה עמוקה מהמוסד הישראלי שהבטיח להם שנביא את הקורדים ויהיה מהפכה וכל זה. אז יש פה משהו...
1: הכל השתבש. השאלה בעיניך, כמה טראמפ והצוות שלו ומי שמוביל את הדברים ייכנסו גם לעובי הקורה ויש להם תוכנית עבודה סדורה ומה שנקרא סוג של מהיינה. צחקת, נתת לי תשובה. למה? כי הוא רוצה הפסקת אש, לא יהיו טילים, לא יהיו אזעקות, אבל המציאות תישאר אותה מציאות. ויש לי דוגמה מובהקת, קוראים לרצועת עזה, הוא היה פה בשארם א-שייח במרחק של 50 דקות נסיעה והביא את כל העולם, גייס כספים, אבל המציאות בעזה קטסטרופלית, וזה עכשיו מה שקורה בדרום לבנון. זאת אומרת, יש הפסקת אש, יש ניצחון בסוגריים, יש מצרי הורמוז פתוחים, אבל אין תוכנית סדורה לגבי מה שמתפתח פה בזירה הזאת.
0: תקשיב, ישראל עכשיו מגלה מה שכל העולם האמריקאי כבר גילה מזמן והרבה מהעולם. טראמפ הוא פוליטיקאי טוב, הוא קמפיינר טוב, הוא יודע לנצח בחירות, הוא יודע ככה ללחוץ על הנקודות, אבל זה לא באמת מדובר באיש רציני מאוד שרואה איזושהי ראייה אסטרטגית ארוכת טווח. תשמע, אני חושב שהטעות הכי גדולה שהתקשורת הישראלית עשתה בשנים האחרונות, זה שהם כל הזמן התייחסו לטראמפ איזושהי תוכנית סדורה ורצינות, ואני כל הזמן אמרתי, זה שליפות, וזה הצגה, זה תוכנית ריאליטי.
1: אבל ריבונו של עולם, זה ארצות הברית, יש CIA, ויש מועצה לביטחון לאומי, ויש מוחות, ויש הרבה מאוד דברים, הכל...
0: תשמע, כמו שקצת קרה בישראל בשנים האחרונות, אז גם בארצות הברית אנחנו רואים התפוררות של המוסדות האלה. אתה לא, אתה יודע, אני לא אכנס פה לכל הפרטים, אבל הליצן שעכשיו הוא רוצה למנה לראש ה... National Security Advisor, זה ייעוץ ביטחון לאומי, זה פשוט בן אדם, כאילו, אתה יודע, חבר שלו. שר ההגנה זה הינון מגל האמריקאי, שפשוט הופיע בפוקס נוז כזה כל הזמן בטלוויזיה, וטראמפ אהב את מה שהוא אומר, אז הוא הפך לשר ההגנה. יש אנשים בדרגים היותר נמוכים, שהם מאוד מקצועיים, ואולי הם מבינים קצת יותר, אבל בסופו של דבר, ההחלטות לא מתקבלות על ידי אנשים אלה. אגב, זה אנשים אלה שאמרו לו, אל תצא למלחמה הזאת, הם יסגרו את מצרי הורמוז, ואתה לא תצא מזה. טראמפ אכפת לו רק מנראות, הוא לא מתעסק בעומק, הוא לא בן אדם שמסתכל על הטווח הרחוק, הוא מסתכל רק על הטווח הקצר.
1: אבל בוא תודה שהטראמפיזם חלחל להרבה מאוד מקומות.
0: לא, ברור. שמע, גם בסופו של דבר, אתה יודע, זה נורא, אבל מה שקורה בעזה ומה שקורה בלבנון ומה ש... אתה יודע, ועכשיו פשוט זה פעם ראשונה שהישראלים הם אלה שחווים את זה, בדרך כלל זה... אבל אתה יודע, הישראלים היום בבוקר קמים למציאות, אתה יודע, באמת מטורפת, שהם היו בטוחים שגם אם המלחמה הזאת הסתמה אחרי 40 יום, טראמפ ידאג לאינטרסים של הגרעין האיראני, הגרעין האיראני בכלל לא בהסכם. אתה יודע, האורניום פתאום לא אכפת להם. הסנקציות עכשיו הולך לספוך כסף על איראן. אז במובן הזה, ישראל עכשיו מתעוררת לבוקר שהציבור האמריקאי כבר הבין מזמן, ואולי גם הציבור העולמי, ובטוח כנראה חלקים מהציבור הערבי.
1: ועוד נראה מה יתפתח היום גם בצרפת, והוא יגיע לשם ויגיד ניצחנו, ונראה גם איך הדברים יתפתחו בסוף השבוע.
0: אבל צריך להגיד, היום זה כבר, זה נהיה בדיחה.

0: ونحن في قراءة أخرى لهذه المذكرة. عرام عيتسون بوكر توف.
1: بوكر توف ما نشمع
0: أستاذ غمور. نحن
1: بوكر
0: خداش أفيلو لمن زي كتانو يتفيروز سجان سجان
1: كان لا نايم
0: لا نايم كلابيه كلابيه ربما زينين سجان روشا ملال لشعبار. איך אתה קורא את ההבנות האחרונות?
1: קודם כל אני רוצה לסייג ולומר שעד שלא נראה את הנוסח של ההסכם, הכל בערבון מוגבל, עם כל הפרסומים, עם כל ההדלפות. בסוף השטן הוא בפרטים.
0: יש משהו לא בערבון מוגבל באזור הזה?
1: כן, כן. לא, אבל זה בעיה, אתה יודע, לפרשן הסכם שאנחנו לא באמת יודעים מה יש בו, זה בעיה. בכל זאת, על סמך כל מה שאפשר להבין מכל הדיווחים, גם של האיראנים, גם של האמריקאים, אנחנו מדברים פה כרגע על מצב שהוא, בוא נאמר, אי אפשר לקרוא להסכם הזה הסכם טוב, משום בחינה, למעט בחינה אחת, והיא, אם הוא אכן יצליח להביא הפסקת אש, בכל הגזרות, לא רק באיראן, אלא גם בלבנון וגם בעזה, בכל הגזרות, שתיקח אותנו עד הבחירות בישראל למצב של שקט. ותאפשר לעשות את הבחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה שלא תחת אש. זה בעיניי חשוב מאוד. כי הגענו למצב שבו ברור לחלוטין שאנחנו בידיים של ראש ממשלה וממשלה שהם לא קשירים בעליל, הם גורמים לנו נזקים איומים, היסטוריים, בלתי נתפסים, כל יום נוסף שבו הם יכולים להמשיך ולנהל מלחמה, רק ישקיע אותנו יותר עמוק בבוץ ויקשה עוד יותר על החילוץ. ולכן האינטרס הישראלי האמיתי, הפסקת אש כוללת בכל הגזרות עד הבחירות והחלפת הממשלה לבחירות.
0: השאלה אם יש מישהו שמסוגל בעצם לאלץ אותו לא לפתוח באש מתישהו?
1: שאלה טובה, אם יש מישהו כזה זה טראמפ. במצב תקין היינו במצב שיש מספיק בלמים ואיזונים בתוך הרשות המבצעת בישראל, זאת אומרת ראשי מערכות הביטחון שהיו מרסנים את השיקולים הזרים שראש הממשלה מפעיל, אבל לצערי אנחנו כבר לא במצב הזה, והיו שומרי סף אחרים בכנסת במקומות אחרים שהיו גם כמפעילים איזונים ובלמים, אבל גם זה כבר אין לנו, ולכן הבלם היחידי שיש זה טראמפ. ועכשיו באמת שסימן השאלה הגדול זה עד כמה הוא יפעיל את הבלמים. אני נוטה לחשוב שבכל מה שקשור לאיראן הוא יהיה מאוד תקיף, זאת אומרת אם נתניהו ינסה, זה מאוד, בכל מקרה זה מאוד קלוש, אבל נניח שנתניהו היה מנסה ליזום איזה משהו מול איראן, נתניהו, טראמפ היה חותך אותו. יש שאלה גדולה לגבי לבנון, גם שאלה של מה בדיוק נאמר בהסכם ומה בדיוק הובטח לאיראנים וכולי. ברור שנתניהו ינסה להדליק את הזירה הזאת, כמו שהוא כבר ניסה בימים האחרונים, וראינו כבר שזה הביא בעצם רק להאצה של המסע ומתן ואפילו לעוד הטבות לאיראנים, אבל ברור שהוא ימשיך לנסות. ופה יש שאלה גדולה.

0: כמה טראמפ ירסן אותו. הוא מסוגל, זאת אומרת, טראמפ יכול בשיחת טלפון אחת להביא למצב שבו נתניהו לא יעיז לזיז שום חייל ושום טנק ושום מטוס בלבנון.
1: כמה תופתע אם הוא לא יפנה שוב לעזה?
0: אני אופתע מאוד. אני אופתע מאוד, כי אם לבנון תחסם בפניו, אז הוא יפנה לעזה. ויכול להיות שגם מבחינת טראמפ, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד, כי אני חושב שבאופן כללי, אני רגע אקח חצי צעד הצידה, ואני רגע אנסה להעריך מה טראמפ יעשה, לפני שאנחנו מגיעים לנתניהו, או אחרי שדיברנו קצת על נתניהו. תראה, טראמפ כמובן גם בבעיה. הוא ינסה, כמיטב יכולתו, לשווק את ההסכם הזה כהצלחה, אבל הוא לא יצליח. הוא הצליח רק במובן הזה שבארצות הברית יש התנגדות אדירה למלחמה, ועצם העובדה שהמלחמה תיפסק, זה יביא לו רגיעה מסוימת, גם בחזית הפוליטית וגם בחזית דעת הקהל וכו'. אבל הוא יהיה חייב לייצר לעצמו איזשהו סדר יום חדש, חליפי, וכזה שישרת אותו, גם בהקשר של בחירות האמצע שמתקרבות וגם בכלל. ופה הוא ינסה, אני חושב, אנחנו כבר רואים שהוא קבע לעצמו פגישות ב-G7 היום, מחר, עם כמה ראשי מדינות ערביות, קטר, האמירויות, הסעודים לא מגיעים, אבל אחרים, בניסיון לדעתי לעשות שוב משהו ניסה בשבועות האחרונים, ללחוץ עליהם להיכנס להסכם מאברהם.
1: כן.
0: לדעתי אין לזה סיכוי, אבל הוא ינסה. ויכול להיות שהוא ינסה גם לדחוף מחדש ליישום תוכנית 20 הנקודות שלו בעזה. זה דבר שהוא אינטרס ישראלי מובהק. היה טוב מאוד אם הוא היה עושה את זה, אני לא יודע עד כמה הוא יעשה את זה, אבל זאת אפשרות. הוא יכול גם לקחת למחוזות אחרים בכלל, לקובה, לגרינלנד, אתה יודע, יש לו כל מיני אג'נדה אייטמס שהוא זרע עם
1: השנתיים האחרונות. יש לו מספיק אפשרויות. בינתיים ההבנות האלו השאירו בצד גם את היכולות הבליסטיות של איראן, את הגרעין השהו למתי שהוא, וגם את תמיכת איראן בבני בריתה, לא בדיוק ברור מה יהיה. אז מה הועילו חכמים בכל המלחמה הזאת?
0: שוב, בהינתן שאכן ההסכם יהיה כפי שהפרסומים לגביו מעידים, אז אין ספק שהוא הרע את המצב שלנו מול איראן, והוא שיפר את המצב של איראן מול כל העולם. גם מול ארצות הברית, גם מול המפרציות וגם מולנו.
1: הוא גם נותן לגיטימציה לשלטון האיראני.
0: בדיוק, זה אולי הדבר הכי חשוב, והפרדוקס הכי גדול, כי המטרה של המלחמה הייתה שינוי משטר, ובפועל המשטר חוזק. חוזק וקיבל למעשה סוג של חסינות מארצות הברית, ובעקיפין גם מישראל, כי אני מניח שהדרישה האיראנית מארצות הברית, בהקשר של הפסקת האש והפסקת ההתקפות ההדדיות של ארצות הברית על איראן ושל איראן ארצות הברית, תכלול גם התחייבות אמריקאית שגם ישראל לא תתקוף את איראן באופן ישיר, וכאמור יש סימן שאלה לגבי לבנון. את בטוח שאיראן דרשה את זה, האם היא גם קיבלה את זה, עוד נראה. אבל באופן כללי איראן יוצאת מחוזקת, אין שום ספק, למרות, שוב, זה פרדוקס של הישראלים מאוד מאוד קשה להבין, ואני מבין את זה, אבל וכולנו זוכרים מה היה פה בתחילת המלחמה, כן? האופוריה עם כל הבנק המטרות שהופצץ, חמינאי שחוסל, כל המטרות האסטרטגיות שהותקפו וכו' וכו', שבאמת גם האדם הסביר ואפילו אנשים מומחים מהתחום אומרים באמת הישגים מדהימים. ובאמת אם סופרים את מספר המטרות ומעריכים את הנזקים ומסתכלים על הכלכלה האיראנית שנמצאת משבר חסר תקדים, זה הכל באמת חלק מהתמונה שאי אפשר לזלזל בו. מצד שני, בשורה התחתונה, אנחנו רואים שהאפקטים העקיפים, היותר מופשטים של ההרתעה האיראנית, של התפיסה של איראן כגורם שהוא יש לו עוצמה מול המפרציות וגם מול כל העולם בהקשר של הורמוז. בסופו של דבר הם הצליחו לשחק את המשחק הזה בצורה יותר חכמה מאשר ארצות הברית וישראל ולשפר את מצבם.
1: וכשיש להם את הורמוז, מה הם צריכים נשק גרעיני?
0: זה לא בדיוק חליפי, בוא לא נשחף. והתמריץ שלהם לצערי ללכת לנשק גרעיני רק גדל, והיכולת שלנו למנוע מהם קטנה. כי נשיא אמריקאי כבר לא ילך לעוד מערכה כזאת, ואנחנו בהחלט יכולים, עלולים, להתעורר מחר בבוקר למצב שבו הם עשו ניסוי גרעיני כלשהו.

0: וחצו את הסף. אבל אני חושב שבפחות בטווח הקרוב, ושוב, בהנחה שאכן הם מחדשים את ההתחייבות הישנה שלהם לאי השגה ולאי פיתוח של נשק גרעיני, שזה בטוח יהיה בהסכם. אז לא יהיה להם אינטרס להפר את זה מיד, אלא אם הצד השני יפר. אבל, ולגבי הורמוז, הם כנראה הצליחו לייצר לעצמם, לא כנראה, הם הצליחו לייצר לעצמם אחד את התקדים, בעצם זה שהם סגרו את המצרים, מה שלא קרה מעולם. ולמרות שכנראה, שוב, כנראה בהסכם לא יינתן להם לגבות אגרת מעבר כמו שהם רצו, אבל כן יינתן להם לגבות משהו. הם והאומנים כנראה יגבו איזה שהם שלומים עבור, כן, בדיוק. וזה נותן להם נכס מאוד משמעותי, ומשנה, בוא נאמר ככה, מצבנו האסטרטגי ללא ספק השתנה לרעה בעקבות ההסכם הזה. מצבם של מדינות המפרץ, הסעודים, האמירטים וכל שם מדינות המפרץ, השתנה לא פחות לרעה. והם מחשבות כבר מסלול מחדש, זה יביא לכל מיני התפתחויות שאנחנו כבר מתחילים לראות אותם, כל מיני בריתות חדשות באזור, בין הסעודים לפקיסטנים זה כבר קרה, הרביעייה החדשה הזאת של סעודיה, פקיסטן, טורקיה ומצרים, זה משהו שמאוד משמעותי. ובגדול, יש פה הערכות מחדש של האזור, למצב שבו ארצות הברית מוחלשת, ישראל נתפסת כאיום, ומדינות האזור מתארגנות מחדש למול הסיטואציה הזאת, כולל בהסכמים שהם יעשו עם איראן, כולל בתשתיות חדשות שהם יעשו, יניחו בשביל לעקוף את מצרי הורמוז, ולצערי התשתיות האלה לא יעברו דרך ישראל, אלא יעקפו גם את ישראל. נוצרה פה תסבוכת בלתי רגילה שמשחקת מאוד מאוד לרעתנו, אבל אני לא רוצה שהכל יישמע שלילי. אני אגיד לך ככה, לסיכומו של דבר בצד החיובי, יש לממשלה הבאה יכולת לקחת את מה שנקרא להפוך את הלימונים האלה ללימונדה, דרך יוזמה אזורית, דרך ועידה אזורית בריאד, דרך כניסה למסע ומתן אמיתי עם לבנון וסיום הסכסוך שם, דרך הסכם אי לוחמה עם סוריה, ודרך הליכה ליישום תוכנית טראמפ בעזה, ופתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי. זה הכל עכשיו אפשרי, למרות הבור העצום שאנחנו נמצאים בו, וזאת בין הדרך הנכונה לטפס החוצה ממנו, אבל שזה צריך ממשלה אחרת, ראש ממשלה אחר ומדיניות אחרת.
1: ירן עציון, תודה רבה לך. אנחנו כמובן עד אז נשתמע.
0: תודה.
1: אני מבטיח, תודה רבה לך. إذن هكم ما قاله إيران عتيون وهو نائب رئيس المجلس مجلس الأمن القومي سابقا يقول إسرائيل ضعفت استراتيجيا بعد هذه التفاهمات هو ربح كبير لإيران أيضا خسارة لدول الخليج وكل خارطة المنطقة ستترتب من جديد لاحظنا ما حدث بين مصر تركيا الباكستان والسعودية من جهة دول الخليج ستبحث لها عن تحالفات جديدة حتى عن طرق أخرى لتلتف من حول مضائق هرمز وهذه الطرق لن تمر عن طريق إسرائيل إسرائيل تحولت لتكون الطرف الغير مرغوب به في هذه المنطقة لكن يترك للحكومة القادمة فرص مستقبلية جديدة إعلانات
2: قارعة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
4: الشمس دائما
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس اربحوا ملان جوائز ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز الخيمة كأس العالم معكم في تطبيق الشمس نزلوا التطبيق شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع
6: لما بنتعب نرجع البيت ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1

0: عمليا قد ايش صار لي بيستعملوا الجهاز؟
1: صار لي من فوق السنه.
0: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح؟
1: انا اكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس.
0: شوف في يعني واضح ان يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ لياته اخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
1: كثير سهل. الواحد بس بينكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
1: بسيط جدا فيش حاجه يقوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على الدخل بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو خشاف يش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350 ألف
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורת ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר שזה
0: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש כן. ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
0: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית
2: 3 כן. יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו...
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח, עד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
0: אז
2: קודם כל... 3414.
0: יא עיני עליך, 3414 נג'מי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
1: נתן לי חיה
0: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי חילוי מה ביקו לזריעתי כולה.

0: אז אנחנו אומרים לאיתי, חביב אלבי איתי, קודם כל, מה נשמע איתי?
1: חביב אלבי, התגעגעתי, מה נשמע?
0: אין, עליך איתי, הכל בסדר, רמדאן עבר, חג פטר סעיד, אלחמדוללה, עכשיו אנחנו הרגענו לויניה, וויניה כל הזמן אומרים, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה על ויניה, אבל היום אנחנו רוצים להבין מאיתי, למה כולם מדברים על ויניה איתי?
1: כי ויניה בסופו של דבר עובדת.
0: עובדת,
1: היא אין. היא עושה את העבודה.
0: נעם, נכון. אז מה בעצם ויניה? במשפט אחד, שאפילו ילד יבין. מה זה ויניה?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ כן. דרך, כן. שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כן. כמוסך, חומר פעיל בתוכה, כמו 1,000 ענבים, בלי הסוכר. מה שהיא עושה, היא עברה מחקרים קליניים, ומה שהיא עושה היא מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם.
0: יפה.
1: הספקת החמצן משתפרת כתוצאה מזה, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר. אנחנו גם יודעים שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, וגם יכולה לסייע בהתמודדות עם סוכר. שלל היתרונות שידועים עשרות שנים על ענבים, אבל בלי הסוכר. מדהים, לא?
0: בטח מדהים, אני מרגיש כל הזמן כאילו האנרגיה, זאת מילה טובה. יש, אני מדבר על יותר אנרגיה, וזה באמת מה שאני מרגיש עכשיו, זה קשור גם לבריאות הלב, לזרימת הדם, נכון?
1: קודם כל זה קשור לזרימת הדם, כי זה ויניה,
0: יפה.
1: והאנרגיה הזו שאתה מדבר עליה, זה משהו שבטח עכשיו במציאות שלנו היום, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו מתעוררים בלילה, וצריך לתפקד, ולעבוד, ולחזור הביתה, ולהיות עם הילדים, ו... אתה יודע, המון דברים, והאנרגיה כשלא ישנים גם כן. טוב בלילה, זה מאוד חשוב. ובמיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, גם להשתמש בויניה, לקחת כל יום.
0: יפה.
1: זה מאוד מאוד חשוב, כדי באמת לשמור על עצמנו.
0: נשמור בטח, קודם כל, לפני שנעבור למישהי שחווה את החוויה הזאת, אחמד, אבל השאלה...

0: القوى في المنطقة من دون أخذ مطالبها الأمنية كاملة في الحسبان.
1: קודם כל אני רוצה לסייג ולומר שעד שלא נראה את הנוסח של ההסכם, הכל בעירבון מוגבל, עם כל הפרסומים, עם כל ההדלפות. בסוף השטן הוא בפרטים.
2: יש משהו לא בעירבון מוגבל באזור הזה?
1: כן, כן. לא, אבל זה בעיה, אתה יודע, לפרשן הסכם שאנחנו לא באמת יודעים מה יש בו, בעיה. בכל זאת, על סמך כל מה שאפשר להבין מכל הדיווחים, גם של האיראנים, גם של האמריקאים, אנחנו מדברים פה כרגע על מצב שהוא, בוא נאמר, אי אפשר לקרוא להסכם הזה הסכם טוב, משום בחינה, למעט בחינה אחת, והיא, אם הוא אכן יצליח להביא הפסקת אש בכל הגזרות, לא רק באיראן, אלא גם בלבנון וגם בעזה, בכל הגזרות, שתיקח אותנו עד הבחירות בישראל למצב של שקט. ותאפשר לעשות את הבחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה שלא תחת אש. זה בעיניי חשוב מאוד. כי הגענו למצב שבו ברור לחלוטין שאנחנו בידיים של ראש ממשלה וממשלה שהם לא קשירים בעליל, הם גורמים לנו נזקים איומים, היסטוריים, בלתי נתפסים. כל יום נוסף שבו הם יכולים להמשיך ולנהל מלחמה רק ישקיע אותנו יותר עמוק בבוץ ויקשה עוד יותר על החילוץ. ולכן האינטרס הישראלי האמיתי נשקת אש כוללת בכל הגזרות עד הבחירות והחלפת הממשלה הבחירות.
2: השאלה אם יש מישהו שמסוגל בעצם לאלץ אותו לא לפתוח באש מתישהו.
1: שאלה טובה, אם יש מישהו כזה זה טראמפ.

0: רחבה. תראה, אפשר להגיד שמאז אוקטובר 7, 2023, כתוצאה ישירה מהטבח שחמאס ביצע בנגב המערבי, השתנתה דוקטרינת הביטחון של ישראל, שבעצם נקבעת על ידי ראש הממשלה.
1: כן.
0: כי ב-2023, הגישה של נתניהו הייתה זהירה. לא שלום, לא מלחמה. ניהול הסכסוך. אתה יודע, אפשר, לא צריך לצאת למלחמות, כן? לצורך השוואה, אולמרט שניסה להגיע לשלום, נכון?
1: כן.
0: עם מחמוד עבאס, והגיע הרבה יותר רחוק בהצעה שלו מכל ראש ממשלה ישראלי אחר, הוא היה מעורב בשתי מלחמות.
1: כן.
0: נכון? במלחמת לבנון השנייה, ובמלחמה עם חמאס 2008-2009, בכמה חודשים. אז בעצם, אז במובן הזה, מאז אוקטובר 2023, בחלק זה לא רק נתניהו, אתה יודע, כתגובה לטראומה,
1: כן.
0: אז בעצם אנחנו רואים שינוי באסטרטגיה של ביטחון לאומי של ישראל, ולשאלתך, כי בינתיים לא עניתי, יש לזה מחירים אדירים, אתה יודע, בכל המובנים. כלומר, אתה ציינת הנושא הכלכלי מפינת, זה מעניין, כי המשק הישראלי לא התמוטט, אבל...
1: כן.
0: המחיר הכלכלי שמשלמים אזרחי ישראל, אתה יודע, אני באוניברסיטה, יש סטודנטים שאני לא מכיר, כי כל הזמן הם היו במילואים. ואני חושב שהנס, נכון?
1: כן, כן.
0: מעבר לעניין הכלכלי, תחשוב על המחירים הפסיכולוגיים, שאנחנו 2 ו-9 חודשים כמעט כל הזמן במלחמה.
1: כן.
0: נכון? מלחמה עם חמאס עד שטראמפ סיים את זה וגם לא סיים לגמרי.
1: היום זה שנה מה-13 ליוני שנה שעברה.
0: נכון, אז בעצם עם איראן, עם חיזבאללה הייתה הפסקת אש נובמבר 2024, ואחר כך ממרץ עם חיזבאללה זה לא נמשך, וגם אם יש עכשיו אולי יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לא בטוח מה יקרה עם לבנון.
1: כן.
0: אז עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל על זה מפינה, נאמר מפינה אנליטית, ואתה יודע, אני, בבונותו אני חוקר שלום, אני לא פציפיסט, אני חוקר שלום. אז אתה שואל את עצמך, אם אסטרטגיה שהביאה למלחמה כל כך קשה, עם מחירים נוראים, גם לצד הישראלי, גם לצד פלסטיני, גם לבנון, גם...
1: לכל המזרח התיכון.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם זה היה משיג, אנחנו, אתה יודע, ביחסים בלאומיים, צריך לשאול מפינת ריאליזם פוליטי, מה התוצאה? האם הושגה התוצאה? חמאס לא הוכרע בעזה, חיזבאללה לא הוכרע בלבנון, דווקא בסוריה זה מעניין שכתוצאה, אתה יודע, כאפקט דומינו, נפל המשטר של אסד, ויש עכשיו משטר שדווקא הוא עוין את חיזבאללה, והוא רוצה להתקרב באיזשהו מקום.
1: וגם בסוריה זה לקח בערך 15 שנה מאז ההתקוממות שם.
0: נכון, נכון. עכשיו, איראן מסתבר שזה סיפור גדול עלינו, כלומר, אתה צריך את ארצות הברית. אז אני אומר, במבחן התוצאה שאנחנו מסתכלים היום, 12 ביוני 2026, אז מבחן התוצאה, האסטרטגיה הזו לא השיגה את המטרה, וגם לא הזכרנו מה קורה בגדה המערבית / יהודה ושומרון.
1: שזה השאלת המפתח בסופו של דבר.
0: תראה, מבחינתי, אם אתה שואל אותי, כל ההתעסקות באיראן, שלא צריך, לא צריך להמית באיום, כן?
1: כן.
0: הטילים האיראניים, נחשוב על זה, פגעו באותה מידה ביהודים ובפלסטינים, אנחנו באותה סירה, נכון?
1: כן.
0: אבל הסיפור של איראן הוא גדול עלינו, ובסופו של עניין, כמו שאתה אומר, צריך להתמודד עם הסוגיה הפלסטינית, לא נפטרה.
1: כן.
0: כלומר, מה עושים עם עזה, מה עושים יהודה ושומרון, הגדה המערבית. אז האסטרטגיה הביע למחירים מאוד מאוד קשים, ואני חושב שזה יהיה מאוד

0: מעניין לראות באוקטובר, מה שנצא לבחירות.
1: בבחירות, כן.
0: נכון, מכיוון שזה כמו משאל עם, אתה יודע, לא רק לגבי השביעי באוקטובר, אפשר גם להוסיף שהאסטרטגיה של ראש הממשלה נועדה גם לטשטש את האחריות שלו כן. למחדל הזה, אלא לראות עד כמה הישראלים, ולא משנה, אתה יודע, הפלסטינים, יהודים, התעייפנו ספרטה לא מתאימה לנו.
1: בדיוק, כן? זה מחזיר אותנו לנאום ספרטה, נכון. אגב, אמרת, דיברת על מבחן התוצאה ועל האסטרטגיה שהמבוססת על אימות מתמשך. האם ניתן להעריך את, כאילו, מה החשבונות הדחויים של אסטרטגיה כזו? בכל המובנים.
0: למה אתה מתכוון? מבחינת מה...
1: זאת אומרת, דיברנו, כאילו, יש עלות כלכלית, חברתית ומדינית, אבל יש עלות שאנחנו עדיין לא יודעים להעריך, אז אפשר להעריך את החשבונות הדחויים של האסטרטגיה הזו?
0: תראה, הכל נעשה בדיעבד, אבל מה שאותי מטריד, אתה יודע, כשוב, שאנחנו מסתכלים כלכלית, זה מעניין שבעצם הבורסה בעצם עולה, כן? זו תופעה מעניינת, אבל אני חושב שיש גם מחירים, אתה יודע, אני בתור חוקר יחסים בינלאומיים 33 שנים, אני גם מאוד מוטרד מאיך רואים, מה המצב שלנו בעולם, אתה יודע, זה גם... והרבה מהישראלים לא מודעים, אתה יודע, אני מסתובב בכנסים, אני מנסה, אתה יודע, להסביר, אתה יודע, המציאות המורכבת, אני נגד חמאס, אני בעד שתי מדינות, כן? אז, אבל המחיר המדעי, בעצם, שאנחנו הפכנו למדינה מצורעת בעולם, אתה יודע, זה דבר אחד.
1: זה תלותית מן הסתם, כן.
0: הדבר שני, נחשוב ביחד, מספר הישראלים שירדו מארץ.
1: כן.
0: אתה יודע, בשנתיים האחרונות. ומי שיורד, אתה יודע, זה אנשים שתורמים למדינה, צעירים וכו', זה פשוט קטסטרופה. אתה יודע, ויש, אני חושב, נקודה שלישית, גם יש איזשהו קשר בין אותה אסטרטגיה של ביטחון לאומי שאנחנו מדברים, לבין הכרסום של מה שקורה בתוך הבית. אתה יודע, שזה הארץ,
1: אתה חוקר שלום כבר 33 שנה, ביבי בערך בשלטון 30 שנה כאילו, לפרקים, ואם היינו מתייחסים לסוג של עלות אלטרנטיבית, כאילו, והמשאבים האלה היו מופנים במקום לניהול הסכסוך ולערכות רק ביטחונית והוצאות צבאיות, אם זה היה מושקע בהסדרים אזוריים, שיתופי פעולה, תשתיות וחינוך וכדומה, אתה יכול להעריך כיצד הייתה נראית כלכלת ישראל ומצבה והחוסן של ישראל כיום?
0: תראה, אם מצבנו הכלכלי היום הוא לא כזה נוראי במצב של מלחמה מתמדת, תדמיין לעצמך מה היה קורה אם היינו בעצם כמו שיש ביוזמת השלום הערבית, מכוננים יחסי שלום עם כל 22 המדינות של הליגה הערבית, ומגיעים בטווח של מספר שנים, אתה יודע, למדינה פלסטינית מפורזת ליד ישראל, השמיים הם הגבול. עכשיו, אני רק מסייג את מה ששאלת, אתה יודע, שאתה מסתכל, נתניהו התחיל ב-96, בין 96 ל-99, רק שאלה ששומעים אותנו יבינו איך הדברים השתנו, בממשלה הראשונה שלו, הוא המשיך את תהליך השלום.
1: כן.
0: הוא המשיך את תהליך השלום.
1: עד ברק.
0: ראש הממשלה של היום זה לא אותו, אתה יודע, הוא לאורך השנים הוא השתנה. גם לסבר את האוזן, אתה יודע, וזה לא סקופ, פשוט אנשים יש להם אמנסיה. ביוני 2009, ראש הממשלה נתניהו באוניברסיטת בר אילן, מכיר באפשרות של מדינה פלסטינית מפוזרת.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז זה לא... הזמנים השתנו לגמרי, כן?
1: כן.
0: אבל אם נאמר, אתה יודע, זה בעצם מה שיש ביוזמת השלום הערבית. זה מה שבעצם המדינות, השכנות הרחוקות, אתה יודע, יש לנו שלום עם איחוד האמירויות, עם בחריין, אבל סעודיה זה הפרס הגדול. כולם
1: כן.
0: אם היינו מגיעים לשלום, ואני לא אומר שזה פשוט ויקרה מחר, אתה יודע, זה היה לגמרי משנה את המצב של היהודים והערבים במדינה שלנו.
1: בכל המזרח התיכון.
0: כן, כן, אגב, תשמע, אתה יודע, לי קוראים, אתה יודע, שאני לא מקישור, ואני עושה, לא, אתה יודע, אני מתמודד.